0: asana. Sofo, meka bie me se ye bompa ye fisi kasem ho a, aya me menfa ni agro. The reason is sofo mi jina kolibu ha. 2.87 million na.
1: Cuz and that guy 1000 Ghana.
0: De bie nduru.
2: 7.
0: Na ye 7 million. It is you 7 million no. 700 Ghana cedi men kan sa. O menyamu 300 Ghana cedi. I say me missi me rule mfi da. Me say whenever ye bompa ye biana sofo eko fesika se mo me bena me fa ne person because me nim ye me hu. Sofo 7 million no, o menyamu 3 million 700 Ghana cedi 700 Ghana cedi o menyamu 300 Ghana cedi. And no modi pa doctors for ne chew say. Munyi na monfa ye bayin kotia ta na monkoyo operation doctors for say dey be just wo kotia no the receipt eba no ma shakola no no mu ni bi eno mu tia kwa no wo say sofo hwan ye mfrɛ no wa study abrabo mu sofo wo duru ahokyere bere bia wo afɔ kwa wo ni bi sasem towa obi a wo nim se we ni betumi aka ma me no wo frɛ no kura wo mfa obi so ono ma de ye na ye ro hokra ne say sofo obetie wa sem nyina wa tie ni nyina wie say kim o se kafra me kura ha kura de nye bibia nye ye na se wa twam wa kan asem ni nyina wi o wi anwa ka asem kura se bua bem ono wa sam wa ana me ka che wo ru ana se jai su na me bom pe ma kwa na me ka che se ade chi am pa me diskan be bremo na mo fa kura no ko no mo hwe no ye ni ye ntia de wi aso wa bi be ka se na de na pastor bernard nya me na mo su ye nema bibra de no wa sam kura ne yade ana wa mo pa ma kura no tiase ye se ye wo yare bi wo ho no mo a ye mpae bo it na sometime obi timi yare ko hospital doctors for say mami we dey pe baby fa pempai bo biko doctor ne tro say yare na wo dia ba ha ne de enye doctor yale anya wo yare bi wo no ma sister wo hia se doctor ne be hwe wo wo hia se se bempre dia sa doctor show na odi so si so doctor show na oyo ho adwuma eya ye nti san ye ma na si ye mami it na bible kan yesu se monfa kasa de e ma kasa it ya ye mfa doctor for de Emma won ni yemfa de yempa bo so de mra eti akwa ne de na ye doctor de eti me check your time na satam so fo omo visiting our natwam na me catch omo say nyame ya doma no pa me discan bebrom anope tututu na me koyi 10 million 1000 cedi me tu ka ji na me dru kolibu na me yi scano eti je say so fo me dri me kigidigidi sa na me bust up say me na me bada ho me dru hospital won mu rura ho na akwa ne mpani nsi ho me yem jime show ana me busa ma me ba kon no so e ba yare to aso say na amofa na no da he no na me ne be bon pa no owe ma me ne say aw so fo angumachi na akwa ne wu yu ah owi e o ka say angumachi na akwa ne wu yu no uta so mo ka to aso o se ni papa ne ne ma me no o ma nye sika no afi mi sika ni kura mi sim sim na mi jina kolibu ho em se fiti sa ta me be pem na mi si kolibu bi mi nim de be mama ka ho e be mama ko sofo sika ni kura mi sim na mi jina na mi se wow uhia uhia anya dambu e ye fun anya de papa ti mi ye bompa ye bia na sika sem be mu a me fa ne personal me boni ye ti se de mabodam because of papa na smoke no se ni wi ase nyina ne akola no mu ni bi o ba bia because of wo hia nti o ma lose akola no be be se freedom ba bia wutiem bia wudia yem hyehye ye sade we ya bo sika mpa ye se urade ba bia chichiri mi sika sem sane mi sika sem be be se nyina ye dedi ye digidi ye sade we ye mo ye mpa ye ne so ya bo no so afode ye be nya afode me pe se nyen ne sade we pe a seed of 30 Ghana cedi 3 a seed of 30 Ghana cedi enyina ho ma nyame agya nyame oba nyame nkokro wa wi beka se na de na sofo afodie ketwa se na woka bebe so obi etum ye bi pe 30 cedi pe 10 cedi 10 cedi miensa wo london na pe be pounds bi fa ye bi 30 pounds wo america pe 30 dollars bi ye bi bebe wo bi a ye euro pe 30 euro bi fa ye bi afi wo wi afasa afodie ne to akoma so me no buy am hyehye mpa I don't know about you but me dey me bompa bi se ya I am a funny personal because we hear and yeah the papa if you have never find yourself in a situation like this I won't tell you make an asset but or how be at war sika gu wani mu asia ku dia yem hye be ye dia me nuye fa for dia no to akoma so fa to akoma so fa to akoma so na fa gidi tie mu ka dia make bi ka se nyame onkonkono nyame onkonkono sika agumani mu asia
3: sika agumani mu asia

0: ewo offices any e japade a wo mo aye no nemum bebre wo ho aye dada ba no bisu wo ho a mama papa mame nka no krenchero ene ye kan kwala bebre a eye aso din enum wi ituo mu fo mu nti bebre e dada ba akokro. You see Bible say enam bemaya ye friend Noah ono no de sabre no ode no hu si ho na otie onyankopon instruction na ode ye adwuma no hu se bebia wo adu no eye nyame na ama na duru ho enti onye sitie fa ama nyame na onye bibi enhye onyame de nyame no nyame se fri neko wunti numi a ye friend no numi a menumi asase no me numi no biom nemum wo enhyira na mehyira wo na mehyira wo oye mu ba korofo ne epese ye ka nyina ne se bebia wodu no eje bi ene to fo pem no eje bi ene bi kwan no ena onyame nam so na ne nhyira so ababa ye wo dia edi empire bo ne se ubekai bebia wo firi ubekai ni odu bedu wiase se ne be ya wishira ne be koso bedo so se ne be ya ni anyame aka ndi afa wo hu se ube ye nhyira ba no ebetu mebem isan se se wan hwe ni ye a ibedu ho eja etumi dane nhyira nyame de ama wo it is there nyame aka de nanso eja so tumi dane no edi empire bo ne se wunyo bi obetie radio keke nemum ubetua na mon na odi onyame asem e de aye ejuma se ne be ya wa brabo ebetumi besesa intia ne pe ne pese otia se nyina ne se nyame wa hihye nhyira e de amao nemum enam eja so ebe masa nhyira no ebebem saso ne fa sa kwenye iso na yetu eje bifo eje bi mu wo ho a wo mu nim nyame o nim nyame nti akwara na nyame de ama no so onhwe no uti ni osofo no ka no da osofo no ni osofo no ka no oba no wate nanso wankasa eja no e wo so hu se ne yeke ni nyina no ne fapem efiri wo wo ene se se wo ye sitie ma nyame wo ne se se wo som nyame wo ne se se wo hu onyankopon akwankyere ne nyame peso obeye e wo wa brabom ene wo yira brabom ene wo mba brabom ene adwuma wo ye no nyame peso ebesu no wo ne ni peso ote ene wo ne ni peso so otumi gina na wo kire eniso edi ma nyankopon ama nyame etumi ada ne tumi po edi edi a kire wo ene ebusua no ama nyame etumi esira wo ma no isan se wo ma ne ntumi nya nhyira keke nemo wu eja no nkuta wo de oni nyame wo ene ne ebefiri wo nu mmeba ene be kire ne anyame so be wo mofra na brabom onyankopon enhyira wo
1: amen
0: na onka ho na nyame ma ensi wi
1: amen
0: e wo yesu kristo di mu amen
1: amen.

Emini wo kasa yi. Me kanfo Kelik. Potassium fertilizer eno ena aba so agromonti e de aba. Ah moye mo amoye ku ya monso metimi akọ. Na makọ akọje mo de na timi aboa mo. Ma eduaba no eso obe ye e ma wanka se uyem hwe wo si. Ana dadada no adwa na unya hwe. Se de Peter mo se ya hwe a na ye nya hwe da bi. Me pa cho se onsaka Kelik. Potassium fertilizer ibia woni o ma hudo no nyina unu ba ye nyina se mposi udan chi sasasere nye bo modin aso baba bi e de ama wo anope woni agromonti entwetwe nkomo abra wonso ni o ma hudo bi ukoto bi e ba no farming ni o ma de a woni nyina bi wo number ni 0243 462023 0243 462023

0: 106.3 FM sini adishima maye mo bibia kwa ba enenso wo krompo no wasanso ye biom wade yankwa chaye ani tri asido aseda enenso ye sapa kan ye denam testi angaza kasie bona sofo no brazen team bombedia squad obidum bie edu ku mine
1: akria boa chiwa yi adom jp
0: na ensuma de nam ne diadi mo kwotene bi enese panyine bi a wabempa ye wa mamwo mu ene wose ensu a yanwum nam no yanom no emu nam so yenwe enti se aban etumi yetumi na se wo wa be fro akonwa na se abandada wo fa wo mo adwuma na se otumi tu nkrofo adwuma ne so de a saa so na katua abandada ne hyehye ne wo ba wonka se wonpe wonpo
1: Eni mpanimfo mienu abetwa dwasa baakoso okwa homegiem baakoso se wa resign electoral commission commissioner se ye wo wonu mienu na ene ye amanyokuo no mpanimfo bi ahyase ekasafa wo ho ye panini mako mpp amanyokuo pani ohwe abato so se panimfo mienu yasum ye papa papa papa wo electoral commission ni oman Ghana mu
0: ye fro e de ne bekyire mpanini bi a wabempa ye wo bambo mu nsemu ne ne wo no so de nsama to dwa wo kyire mu esere se akoba se bi a wo ko baabi a abrebia penipa baako bia bebo na mane obei na sutre se koba se bia bibitu wanipa no watimi aboane ahwe wakira kwan
1: enura semu ebeto odwa se teacher ni you are wobole teacher ni de akwada baako science lab yenka niema mmomu wo no mo keka akwada ati bomu wo ho no penimfo se wonkira nche teacher ni we nye na adwuma no oyɛ no
0: esemika we hu ne abɔ no beda edinam enawie mtm for the isma bam de ohia ne android phone ntima sanka de android phone so de obenya popopa eye franco

wa mercy at the same. Ora yesu ensha opa me nse siasi fo nyina aye crowd wa omo ebetie no mata wa chi muhumu ne honam nyina na ya ye urade nyankopon kese ya wa mas ma boa sorry ni on na chese nipa ni mo ba yesu christo ena ya danasi ena obedi ani mni asori awurade oma ye mpeje awurade ye mana so ne anya ne kese

finchia dua nan bonsum ni ya nanti ye ye damwase na yasem se ye the glyco life app aba e wo mobile phone so a ama yen kitamudie aye mre glyco

ono sene maami aka baabi oma ye 1 week na ewie dada o jamaase aguna jamaase kikosi Marcus ni abusiafo nyina ase omo damaase ma mo ba ye nyina ni mpi ba ye ene gana mpanifo bebre kikosi Marcus nyame nchichire morre omo si nyame ya aduma eye ne de omo tu ahye da da da da da da ebe ko 5 December.

atie wa asem me pa cho ya de na eye ona no no oba bua wo ho kakra ka ho me pa cho ba me wa duro ye ya hwe nyoma e wo entene fie nka se mon fa duro nse ne me masa obu onu ma die di na kine eduabo nsema e wo no e ma ya de ba na e bebre ade na ona na akokura na onyale a wote dem en grofu di o mani bu se ye friends me na na sheik musafa nu asade butu be wo ante o lumba wunya no lumba wunya asade butu mpe mlante no bebre wunya no ayi ba ku impo de simple football e bi o wuye kisi atuo ayi o wunya no oti ase sane tie ni nyame achiche no achiche ma me papa you are going free nyoma bi so na mo ni na ho ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye ono ma kwan bi aso no ohun beto ye se ye aduro ma na anye ya me pa cho mo ka ye du sika nka sa odi be ye aduro be ma na chese ye ma ona nti ba ye no nka se nka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye won ne se ye ma o eduro anye ya edu sika be ma be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police for uncle for nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no ei obi kwa no wo so o cancer ya de na ewo wo din na eni eduro mo mu bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim eye we anyeye masa apa francha chakwata kompo ena mumu ya dibia ye ode ba ye ma na anyeya ye si ebetima ya ya ntimi anya ma wa ma na anyeya ya toga na mra me pa cho ma mpeyfo emisa ya se ya ka ye de ensema tuja nyame nshira ontire ni mchiro numbers no me send ya tuja 0266 14 another 1 4 6 9 0 2 6 6 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 me bom paye esuma nyame gya a etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo dwumadie edi du anim 2026 obanefo nchechireye wona akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ti nsuo bane a nsuo ni di bane enne mi jina obofo kokroko kakraka kreta bofo dimu esa anche chire ne nyoma ade kwene so ni a wa plani so obigwa enye ne ka ye sese adwuma die ni nyina bona ahyehye enyoma bane ade afa ka owners ho omisika sem landlords ene ne ekeka ho obi odigwa obi ope Ghana nkwasuo obu ama Ghana enyo mapapa bi timi ba yo support bone de ye mompa ye internet nemo ni yo support papa so e radio presenter oye bibi me bompa ye free sunsun ni tumi ni awode a anu aden a ede mua eni yedi asomdwe ahoto enyo mapapa be bre na onye bribe obaye enyo ma ye se en mra na ne no metena na enkyere no kwan na ema fa wodie ni oje enye ndia adom nti amen nyambo next week yebeshia the same time.